vreau să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.

0: Kiss FM, sunt Ilinca Fărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a devenit realitate. PSD s-a aliat cu AUR. Sunt mai multe semnături decât cele necesare pentru ca moțiunea să treacă, iar documentul scris de AUR a fost citit în plen de Petrișor Peiu. Votul va avea loc săptămâna viitoare marți. Între timp se invocă tot felul de scenarii pentru ce va urma. Șeful PSD spune că dacă moțiunea trece, nu vrea guvern cu cei de la AUR, Sorin Grindeanu.
1: Există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clar, niciun fel de acord politic post-moțiune. Aceste lucruri n-au făcut parte din niciun fel de discuție.
0: De partea lui, AUR susține în continuare ideea alegerilor anticipate, iar președintele Nicușor Dan mediază în continuare. PNL pare încă ferm pe poziții în susținerea pentru Bolojan și insistă că nu va mai face alianțe cu PSD, iar dacă PNL acceptă compromisuri, va avea soarta PNCCD. A spus-o chiar premierul Ilie Bolojan, care a fost invitat la podcastul Punctul pe știri cu Magda Grădinaru.
2: Decapitarea unui partid sau în momentul în care stabilești conducerea unui partid în alte sedii decât în sediul acelui partid, înseamnă că acel partid devine un partid anexă, un partid de tip Balama, iar Partidul Național Liberal, dacă nu și-a învățat lecția și ar accepta o atare situație, ar scrie pe el PNSCD sau ALDE.
0: Ascultați Sinteza. Guvernul limitează cumulul pensiei cu salariul. Măsura se va aplica foștilor militari, polițiști, jandarmi angajați la Parlament și Curtea de Conturi. Cei care doresc să rămână în activitate la stat vor fi nevoiți să renunțe la 85% din valoarea pensiei. Legea a fost trimisă Parlamentului pentru adoptare în procedură de urgență. MAE vrea să facă publice mii de dosare diplomatice din anii 90. Ministerul Afacerilor Externe a pus în transparență un proiect prin care peste 5.000 de dosare din perioada 1990-1992 ar urma să fie declasificate. Documentele vizează momente cheie, precum alegerile din 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai sau relațiile cu RSS. Ar fi cea mai mare serie de documente făcute publice după cele de dinainte de 1989. Scumpirea biletului de metrou amânată cu 2 luni. Ministrul interimar al transporturilor a suspendat măsura aprobată în ultima zi de mandat de ministrul PSD Ciprian Șerban. Radu Miruță cere și demiterea conducerii Metrorex. El spune că a găsit la companie numeroase nereguli care au dus la bani neîncasați în ultimii ani. Și începe montarea șinelor de tramvai în prelungirea Ghencea. Primele vor fi puse pe tronsonul Brașov, Râul Doamnei. Astfel, traseul tramvaiului 41 va fi prelungit de la strada Brașov până la șoseaua de centură. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: Kiss FM, sunt Ilinca Fărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a devenit realitate. PSD s-a aliat cu AUR. Sunt mai multe semnături decât cele necesare pentru ca moțiunea să treacă, iar documentul scris de AUR a fost citit în plen de Petrișor Peiu. Votul va avea loc săptămâna viitoare, marți. Între timp se invocă tot felul de scenarii pentru ce va urma. Șeful PSD spune că dacă moțiunea trece, nu vrea guvern cu cei de la AUR, Sorin Grindeanu.
1: Există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clar, niciun fel de acord politic post-moțiune. Aceste lucruri n-au făcut parte din niciun fel de discuție.
0: De partea lui, AUR susține în continuare ideea alegerilor anticipate, iar președintele Nicu Șordan mediază în continuare. PNL pare încă ferm pe poziții în susținerea pentru Bolojan și insistă că nu va mai face alianțe cu PSD, iar dacă PNL acceptă compromisuri, va avea soarta PNCCD. A spus-o chiar premierul Ilie Bolojan, care a fost invitat la podcastul Punctul pe știri cu Magda Grădinaru.
2: Decapitarea unui partid sau în momentul în care stabilești conducerea unui partid în alte sedii decât în sediul acelui partid, înseamnă că acel partid devine un partid anexă, un partid de tip Balama, iar Partidul Național Liberal, dacă nu și-a învățat lecția și ar accepta o atare situație, ar scrie pe el PNSCD sau ALDE.
0: Ascultați Sinteza. Guvernul limitează cumulul pensiei cu salariul. Măsura se va aplica foștilor militari, polițiști, jandarmi angajați la Parlament și Curtea de Conturi. Cei care doresc să rămână în activitate la stat vor fi nevoiți să renunțe la 85% din valoarea pensiei. Legea a fost trimisă Parlamentului pentru adoptare în procedură de urgență. MAE vrea să facă publice mii de dosare diplomatice din anii 90. Ministerul Afacerilor Externe a pus în transparență un proiect prin care peste 5.000 de dosare din perioada 1990-1992 ar urma să fie declasificate. Documentele vizează momente cheie, precum alegerile din 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai sau relațiile cu RSS. Ar fi cea mai mare serie de documente făcute publice după cele de dinainte de 1989. Scumpirea biletului de metro amânată cu 2 luni. Ministrul interimar al transporturilor a suspendat măsura aprobată în ultima zi de mandat de ministrul PSD Ciprian Șerban. Radu Miruță cere și demiterea conducerii Metrorex. El spune că a găsit la companie numeroase nereguli care au dus la bani neîncasați în ultimii ani. Și începe montarea șinelor de tramvai în prelungirea Ghencea. Primele vor fi puse pe tronsonul Brașov, Râul Doamnei. Astfel, traseul tramvaiului 41 va fi prelungit de la strada Brașov până la șoseaua de centură. Știrile la final rămân în continuare la

0: reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock, 500 de grame la 11,99 lei, cordon bleu de curcan Chef Select, 1 kg la 13,39 lei și portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl+.
5: Lidl. Știi că merită!

0: Wow! O notificare nouă!
1: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
0: Sună top! Hai să le încercăm!
2: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
3: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
4: Hey! Sunt DJ Young.
5: Și eu sunt Olix.
6: Kiss

0: Olix. Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătesc ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
4: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
5: Hamlet.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters.
6: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
6: Intră pe craiovainternațional.com
5: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
5: Marian Boba și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine, la la la.
8: În 2025, noi, Mega Image,

0: Ta Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
3: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
4: Back to the hits!

0: dar sunt fundate din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
3: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
4: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
3: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
5: Pe drum spre casă, zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Cineva e fericită?
9: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
10: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
5: Wow! O notificare nouă!
11: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
5: Sună top! Hai să le încercăm!
12: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.

0: și Olix. Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
2: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere

0: Prin buyback, ofertă valabilă până pe 31 mai 2026, în limita stocului Vodafone.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the music.

0: ploi. Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: The Guardian.
3: Ia, auzi-mă.
2: Chiar trebuie să ne schimbăm lenjeria intimă la fiecare 6 luni?
3: Fac o omletă la tigaie și după ce nu închid focul, iau budigăii și arunc în
2: plăcere? Da. Dumneavoastră, la cât timp vă schimbați lenjeria intimă? Nu în sensul de schimbat zilnic, și o aruncați și vă luați una nouă. Cum să-i arunc de 2 ori pe an? Ai mei aunc aer de Ceaușescu și sunt și
3: comenzi.
2: Vă pop.
3: Ai mei vitrăcizme. Mai lărguți.
4: Pereche de chilos, cred că are 3 ani. Am 3-4 găuri până. Păi fort, până s-o rupe de tot. Cine a venit cu ideea asta?
2: O vremea lui mama, Dumnezeu să ierte, să remaiau ciorapi. Și acum ați arunci chiloții după 6
3: ani. Dar tu n-ai avut cipică la Dacie 10-15 becuri băgate într-un ciorap?
5: Iartă-mă, n-am avut Dacie, pardon.
2: Eu am 2-3 perechi de amintire, de momente frumoase.
3: Se
5: pun tricourile la
3: fotbal.
1: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: De pe site-ul Libertatea, nu e de la mine, o femeie în vârstă de 82 de ani din estul Chinei a șocat națiunea după ce a înghițit 8 broaște vii, urmând un remediu popular pentru a-și trata durerile de spate, de unde și expresia "ai broaște în burt". Doamna Pope Zhang, așa, le-a cerut membrilor familiei să colecteze broaște vii mici. Le-a zis mămica să fie mici, să nu fie
2: să
1: mari.
2: Să poată înghită, să nu-i rămână în gât.
1: Da, să nu-i rămână
3: okay,
1: în gât.
3: Cu tot?
1: Și la noi se înghite așa. Ce se înghite pentru durere? Se înghite usturoi, mămică.
2: Corect.
1: Se face frecție cu usturoi. Mie mamaie m-a opărit pe picioare când era mică.
3: Vai de capul nostru, asta
1: nu-i tărâs. Mi-a pus și o sătuțe cu spir și cu cartofi rași și m-ați, și m-ați uitat să mi-l tragi.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Copilașii să-i părască pe părinți să ne zică exact ad literam când ei cer ceva, ce zic părinței de naturați.
3: Le spun sigur, cumpărăm când sunteți pe banii voștri.
2: Bravo, doamnă!
4: Bravo,
2: și eu îi zic mereu așa.
5: Când i-am cerut lui tati un iPhone, a zis să citesc 100 de cărți.
2: Aolo, tati e un om rău.
4: Ai, da,
6: iar
4: nu, vreți, tati e un om bun.
6: Iar vreți, mă, m-ați albit, mă, m-ați albit, frate. Las că vă iau, eu vă iau, vă iau.
7: Tata aproape îmi spune aproape la toate nu.
6: Pentru că le vrei pe toate.
3: Când erau copiii mei mici și îmi cereau cai verzi pe pereți, răspunsul meu era exclus.
4: În două cuvinte.
8: Poți să-i spui ceva motivațional, gen dacă mergem în Turcia la All Inclusive, o să dormim sub un pod.
0: Deschis în weekend
1: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu
0: la Kiss FM.
9: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
10: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
11: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
12: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
13: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
14: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
15: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
16: Lidl. Știi că merită.
17: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
18: că sunt mama lui Vlad.
17: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
19: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
0: Rămâi pe Kiss

0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
2: Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini farm, profesioniști, vecini.
3: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine. La, la, la, la.
4: În 2025, noi, Mega

0: Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Cu Hotels, bună ziua!
7: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
6: Sigur că da, pe ce nume?
7: Ileana Cosuzeană.
8: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
9: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
10: Cineva e fericită?
11: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
12: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
13: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
14: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
13: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
14: Până pe 12 mai, ai șuncă praga afiliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
15: Back to the hits!

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: De pe adevărul.ro. Un episcop acuzat că a avut 17 amante secrete. Ia, astea erau secrete, că de alea alte se știau.
3: Cu bif albastră câte
2: ori. Cu bif albastră avea multe,
3: așa.
2: A demisionat după ce a fost demascat prin trimiterea accidentală de fotografii și înregistrări video către femeia de serviciu, care a zis: părinte, dar pe mine...
3: Da, eu
2: ce am rez, mai... Așa. Vorbim despre episcopul Ciro Chismei López.
3: Cum,
2: din Peru. A trimis poze și clipuri video propriei menajere, deși intenționa să ajungă la iubitele sale. Revoltându-se, a bătrână a zis: părinte, da, numărul 18 pe tricou nu se putea? Mai făceai un esfuerzo? Vaticanul l-a investigat și pentru presupuse deturnări de fonduri biserică. Asta era ultimul pe listă. A zis că te-a pârlit, bă, lasă-l,
3: băi. Păi el scotea și el înainte la o mandină, de unde buget?
2: A zis că în afară, deci că era catiușă, pârlea tot ce s-a plecat la închinăciune, tac, că deturna fondurile bisericești. Sfântul episcop Chispe a pârlit scaunele de pe proprietatea bisericii și le-a dus într-un restaurant în care avea un interes cu cea lui Bairam. A luat alea din biserică.
0: Deschis în weekend.

0: Atenție, s-au deschis microfoanele. Ce eram eu, mă, până să vă găsesc pe voi? Numărător de cornele.
1: După ce că nu aude, că avea, are probleme cu auzul, nici nu vede acum.
2: Deschis în weekend la FM.

0: Kiss în weekend
1: la Kiss FM.
2: Locuitorii unui orășel german speriați de combinele de ultimă generație.
3: Ai, nu vorbi.
2: Pe cuvântul meu, au crezut că aceste combine sunt vehicule militare. Două combine agricole, Fendt Ideal, nu știu cum se pronunță în germană, au provocat panică în Bad Oschle, fiind confundate cu vehicule militare.
3: Potrivit
2: agha, mașinile de recoltat de culoare neagră au atras atenția localnicilor prin aspectul lor neobișnuit. Locuitorii din Bad Oschle au fost alarmați de prezența a două vehicule mari și negre în oraș. Nu am mai văzut niciodată asemenea lucruri, a declarat o locuitoare pentru ziarul Schwäbische Holzberg-Zeitung.
3: Ia, Corina.
4: Ia,
2: merge. Nu se pot citi, mă, numele astea, nu pot. Nu, n-am pot.
0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei și Persil Gel, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Mami, ce e aia bucurie?
7: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
10: Kaufland, ieftin și bun!
11: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine.
14: În 2025, noi, Mega Image, am oferit prin sponsorizare peste 6 milioane de euro pentru cauze sociale importante în comunitățile noastre.
13: Pe o comunitate se cunoaște după fapte.
14: Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
15: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.

0: a promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Gânduri care apasă. Adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
2: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
3: Hamlet.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
4: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.

0: Promo Hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Back to the hits.

0: Sunt ca un unicorn într-un câmp plin de cai. Sunt ca găleata cu mici între goji și morcovi. Nimic nu mă poate opri azi.
1: Deschis în weekend
2: la Kiss FM.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Părinții mei au moștenit de la părinții lor, adică de la bunicii mei, pământ la țară. Și a venit lui colonelul ideea genială să mergem pe un 22-23 septembrie la cules de porumb. Puiul lor îi trase la facultate și s-a dus puiul lor acolo și a cules o hectar de porumb, rândurile le-a căsărea șoaricii pe mine ca în film minicul nou, trecem peste. Dar s-a prelungit un pic culesul,
3: șederea
2: și s-a terminat undeva pe 28. Se ducea puiul la facultate să arate că e băiat de aștept, să-i frumosel, nu cu unghiile, ca aveam pământul băgat până la coate, nu sub unghi, las. Și tăticul a zis, auzi, mă, ia și două de must, du-i lui mama acasă. S-am luat și două de must, care el m-a suit în trenul de tecu, s-a bălângănit aia până aici 250 de kilometri, eu n-am știut.
3: Și ai strâns sticlele bine, nu?
2: Nu că am strâns, când am dat drumul, am vopsit 2 ani la bucătărie. Cu fața asta, deci mânjit de must, nu s-a mai luat ăla. Bunesesem și niște nuci, nu s-au luat nucelele nici cu sare de lămâie. Și cu pământul de la așa m-am dus eu la jurnaliști și științele comunicării. Dați-vă deoparte că a venit Omri Chanel, îmbrăcat frumos la crevețică cu tare.
0: Începe o nouă săptămână cu vitamina 3C. Mâine de la 7 e deschis dimineața la Kiss FM.

0: Dă-te jos, voinicule!
1: M-aș da, dar nu mai pot, măria ta!
0: Să dea calul, nu tu!
1: Da, să pără calul, patru lăbi!
2: Deschis în weekend la Kiss.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Hello, hello, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, vă salut în direct din studioul Kiss FM și chiar acum dăm start unei noi ediții Top 40 Kiss and Dance. Urmează pentru voi cele mai tari 40 de piese dance și remixuri. Iar pe locul 40 coboară de pe 39 Raluca și Meal for Life, chiar acum ascultăm In and Out.

Hugel, Doty și Preston Harris încă un loc mai jos, azi pe 38 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Și mergem pe 37 pentru Hyperton și Norma Jean Martin, ascultăm Out of My Head.

0: Hai că între timp am ascultat deja piesa de pe 36, remixul hitului Numai din iubirea ta, Andra, și ne îndreptăm rapid spre locul 35, imediat la Kiss FM, Accent, Sera și Misha Miller, Kylie, Don't Leave.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 2 și 5 mai, avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Se simte? E energia Yellow Spring. Nu mai ține proiectele care contează pentru tine la sertar. Adu-le la viață cu ofertele solare pentru planurile tale. La Raiffeisen ai ofertă la creditul de nevoi personale cu dobândă de la 5,55%. Îl obții pe loc, în orice agenție sau în câteva minute de oriunde ești prin aplicația Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează. De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine. Potează-te la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună. Nelimitat e ritmul tău.
7: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
13: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
14: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
13: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
14: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipe.
13: Bilete pe minamuseum.com.
14: O experiență recomandată de Kiss FM.
15: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
16: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
17: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
18: de la prima până la ultima piesă.
17: Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
19: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
20: Libertatea e viață.
21: E sunet pur.
20: E muzică.
21: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
20: 7 noiembrie, Sala Palatului.
21: Bilete pe getin.ro.
22: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
23: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
24: Cântă cu mine dacă...
23: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună vama.
21: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
20: Bilete pe getin.ro.
21: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
25: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine, la la la.
26: Din 2025, noi, Mega Image, am

Heartbreak Melody, varianta lui Alan Walker, în coborul de opoziție azi pe 34. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance. Urmează propunerea pentru săptămâna viitoare, Topic și Becky G, un remake al unei piese celebre, Evergreen chiar aș spune.

0: Raluca, era varianta remixată, coboară de pe 32 pe locul 33 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, urcăm încă o treaptă, mai exact pe 32. Imediat Faule Nuad împreună cu Metisa și Martina Camargo, Tambora.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
4: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
5: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
6: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
7: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
8: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
11: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
10: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
12: Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
13: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
14: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
15: Hamlet.
13: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
14: 21-31 mai.
15: Tema ediției Will Matters.
16: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
13: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
16: Intră pe craiovainternațional.com
15: și vezi programul complet.
14: Kiss FM, parte din poveste.
17: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
18: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
19: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
20: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1

0: duce la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Libertatea nu are grade de comparație.
2: Libertatea e doar libertate.
1: Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
3: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Back, back,

Salutare, ce mai faceți? Sper că totul este bine la voi. Eu sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați la Kiss FM topul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Top 40 Kiss and Dance. Pe locul 32, tocmai am ascultat pe Faule Nuad, Metiza și Martina Camargo cu Tambora, iar acum urmează un hit fresh new entry direct pe locul 31 în această săptămână. Gordo, Loco Loco!

Iron Heaven și Caitlin Aragon în urcare de pe 31 pe 29. Vă reamintesc că această piesă a fost săptămâna trecută New Entry. Urcăm pe 28 pentru Sigala și ascultăm Riptide.

Lucas and Steve, Push the Feeling On. Hitch a fost timp de 2 săptămâni consecutiv numero 1, a tot coborât, iar azi pierde încă 4 poziții și ajunge pe 25. Dar mergem pe 24 pentru Bob Sinclair și Kisa, I Can't Wait.

0: Jonas Blue și Salif Keita, varianta recentă a piesei Madan, în urcare două locuri până pe 23 în Top 40 Kiss and Dance. Imediat mă întorc alături de voi cu piesa de pe 22. Hai că am făcut o rimă. Felix Yen și Sara Barrios, Now It's a Good Time to Be.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
4: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
5: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
6: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
9: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
10: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
11: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
12: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
13: că sunt mama lui Vlad,
12: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
14: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
15: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
16: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
17: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
18: 21-31 mai.
19: Tema ediției Will Matters.
20: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
21: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
20: Intră pe craiovainternațional.com
22: și vezi programul complet.
23: Kiss FM, parte din poveste.
24: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
25: O să-ți plac acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
26: E o iluzie, dar totul pare real.
27: Cum?
28: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
29: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, Strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.

0: experte. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mixuri fresh, beat-uri puternice.
2: Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix.
3: Pe drum spre casă zic iasă ca o toitee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
4: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
5: Ia de la Delaco!
6: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundația.drmax.ro.
8: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună, la Restaurant Elisabeta, cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

continuare alături de voi în Top 40 Kiss and Dance. Tocmai am ascultat hitul de pe 22, Felix Yen și Sara Barrios, Now It's a Good Time to Be, și mergem pe 21 pentru un hit în urcare două poziții, Just Eddie, Mintea Mea.

Trinix, Go Damn, și chiar asta se întâmplă de câteva săptămâni după ce această piesă a fost pe prima poziție, a coborât și în ultima săptămână pierde încă 3 locuri și ajunge pe 19, iar pe 18 în urcare, Jennifer Lopez și David Guetta, volumul mai tare în difuzoare, Save Me Tonight.

0: ce bine sună Bebe Rexha și Faithless, New Religion, locul 17 în jumătatea superioară a clasamentului. Iar pe 16 imediat ascultăm remixul hitului 7 zile, Florian și Ina.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
6: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine. La, la, la.
7: În 2025, noi, Mega Image,

0: Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează. De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine. Botează-te la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună. Nelimitat e ritmul tău.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Velaflex până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
11: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
12: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
11: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
12: Piese pe care le ai pe repeat.
11: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
12: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
13: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
14: Salut, suntem Voltaj și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Carrefour prezintă

0: Cu Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Back to the music. Kiss FM presents the number one dance chart, Top 40 Kiss and Dance.

locul 16 în coborâre de pe 14. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance. Mergem pe locul 15 pentru Major Lazer, DJ Snake și Mo Lean On, varianta recent remixată de Robin

Austin Mills este cel care a remixat I Just Might, piesa cântată de Bruno Mars, este în urcare de pe 15 pe 13, iar pe locul 12 avem Alok, Faithless și simpatica Sam Harper, Club Bizarre.

0: David Guetta, Teddy Swim și Townsend Eye cu Gun Gun Gun în coborâre de pe locul 8, pe locul 9 și între timp locul 8 a fost adjudecat de DJ Snake și Bipolar Sunshine. Imediat ascultăm Paradise, vă ofer un VIP House Edit pentru că suntem în Top 40 Kiss and Dance.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai, Napolax Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei, Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
7: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
8: Ai 25% reducere la produsele selectate Colgate și Elmex până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr!

0: ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, Parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
2: BCR Sport Arena Streetball.
1: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
2: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
1: Totul pe ritmul Kiss FM.
2: Nu e doar o competiție.
1: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
2: 8-10 mai, Parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
1: Intrare liberă.
3: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
4: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
1: Hamlet.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
1: Tema ediției Will Matters.
5: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
3: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com
1: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe ghetin.ro.
8: Alo?
9: Cohotels, bună ziua!
8: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
9: Sigur că da. Pe ce nume?
8: Ileana Cosuzeană.
10: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
11: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
0: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
13: Back to the hit.
14: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

Hey, sunt Cristi Nițu, vă salut încă o dată în direct din studioul Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance, DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Acest VIP House Edit ocupă locul 8, iar pe 7 avem Jonas Blue cu Edge of Desire.

0: staționare pe locul 5 pentru Hugel și acest remake al celebrei piese You Got to Live Free. Și mergem pe 4 imediat, vine Don Diablo, Little Lies.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
5: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
6: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
7: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
9: Wow! O notificare nouă!
10: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
9: Sună top! Hai să le încercăm!
11: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
12: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin! Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico!
13: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
14: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
15: Hamlet.
13: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
14: 21-31 mai.
15: Tema ediției Will Matters.
16: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
13: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
16: Intră pe craiovainternațional.com
15: și vezi programul complet.
14: Kiss FM, parte din poveste.
15: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
17: Știi piesele, știi dansurile.
15: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
17: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
15: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
18: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
19: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
20: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
21: Eduard Maia prezintă Hiperborea
20: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
21: Bilete pe getin.ro.
0: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
22: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

Don Diablo, Little Lies, ocupantul locului 4. Hai că mai e foarte puțin timp până când vom afla cine este azi numero 1. Vă spun deocamdată că mergem pe podium, locul 3, medalie de bronz, cum s-ar spune, pentru Oliver Heldens și Lady, Hear Me Tonight. Lady.

0: Ana Graceman, We Are Young, după ce această piesă a fost timp de 3 săptămâni pe prima poziție, azi coboară pe locul 2. Hai să facem ca de obicei o scurtă recapitulare și apoi, pentru prima dată, number 1 în Top 40 Kiss and Dance la Kiss FM, Sofian Zau și Robert Miles cu Utia. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi excelentă vă doresc în continuare. Bye, bye!
1: Number 10. Number 9. Girl, I only want you when you go, go, go. Living like we don't, don't, don't. Number 8. You will be in paradise. Number 7. Number 6. Number 5. You're free. What you want to do. Number 4. Number 3. I can tell by the look in your eyes. Number 2. Number 1 this week.

Don't leave, accent, sera, Misha Miller la Kiss FM. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara, nici nu contează ce e important, e să fie bună, pentru că e duminică și mai avem un pic de relaxare, nu de alta, dar de mâine începe treaba adevărată. Până atunci, suntem în Kiss Music, până la 4, muzică, relaxare, tot ce trebuie. Sperăm că pe la voi e și puțin soare, cel puțin în București, nu știu ce să zic, ba e soare, ba plouă. În fine, vreme de aia bună de spăla mașina, vorba aceea. Hai în schimb să mergem așa cu mintea prin Spania, prin Puerto Rico, prin zonele astea mai interesante. Bad Bunny, Nueva York, chiar acum. Bine m-a regăsit, ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.

0: Only let me knock off your boots, got me running back to your sugar.
1: Azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura. O something como love, que sea mi locura.
2: Un poquito. Vorba aia, Minelli, Basta, Rhymes, Azucar, la Kiss FM, domnule, ce colaborare, cât de bine sună. Dar dacă tot ne-am strâns aici, dăm start mesajelor pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Asta vreau să știu de la voi. Fie mesaj text, fie mesaj vocal, dacă sunteți la muncă, dacă sunteți la relaxare, dacă încă sunteți în mini-vacanța de 1 mai, o fi rău. Nu mai zic. Hai, în schimb, vă că suntem în zona asta latino, ceea ce nu mă supără absolut deloc. Imediat Jennifer Lopez, Maluma, Pati, Cristina și sunt. Rămâneți cu mine. Că rămâneți bine.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
6: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă, dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec, vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
7: Rămâi pe Kiss

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
3: BCR Sport Arena Streetball,
2: festival de sport urban, basket 3-3, muzică,
3: energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
2: Totul pe ritmul Kiss FM.
3: Nu e doar o competiție,
2: e distracție la BCR Sport Arena Streetball.
3: 8-10 mai, parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
2: Intrare liberă.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
6: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
7: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
6: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
7: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
3: Tema ediției: Will Matters.
2: Iubire,
3: ambiție,
2: dramă,
3: alegeri grele.
2: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
3: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
2: între 21 și 31 mai.
3: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
2: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
3: Ziua, spectacol în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
2: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Back to hits.

E throwback, cerebel Helen Kaboom la Kiss FM. Doamne, cât am cântat pe piesa asta, mă rog, când era ea nouă, așa cum rămâne absolut impresionantă. În schimb, dacă tot am avut un throwback, avem imediat piese noi și nu numai că avem piese noi, avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ceva de genul, piese neîntrerupte de publicitate, inclusiv piese super noi. Cum ar fi The Second Voice, Let Me Be, imediat, rămâneți cu mine, rămâneți bine!

0: mic, între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Wow! O notificare nouă!
3: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
2: Sună top! Hai să le încercăm!
4: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine.

0: Bani, nu dragoste.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad.
1: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brico!
5: Rămâi pe Kiss FM.
6: Urmează.
7: Alo?
8: Cu Hotels, bună ziua.
7: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
8: Sigur că da, pe ce nume?
7: Ileana Cosuzeană.
9: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
10: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
11: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
12: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
11: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
12: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
11: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
12: Bilete pe minamuseum.com.
11: O experiență recomandată de Kiss FM.
13: Hey! Sunt DJ Young
14: și eu sunt Ori.

0: Olix. Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
2: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Back to the hits!

ziceți voi, cum a intrat piesa asta? Ozon, dragostea din tei la Kiss FM. Throwback, binevenit. Citim acum și niște mesaje de pe WhatsApp 0722206020. Cristina, bună Cristi, la o plimbare prin natură. Ia uite ce frumos, ce relaxare. Da, mă, și cu niște soare pe cer, exact ce trebuie. Bună din Madrid. O, mulțumim mult de tot, dansez prin casă. Asta zic, ăsta e scopul muzicii până la urmă. Hai să ne bucurăm acum de piesă nouă-nouță, The Second Voice, Let Me Be. Revenim și cu mesaje, rămâneți cu mine, rămâneți bine!

Will Give Me Everything. Și uite așa, intrăm și noi în cea de-a doua oră de Kiss Music, până la 4 împreună, cu energie, cu muzică. Avem și mesaje pe WhatsApp, tot ce trebuie. Ne bucurăm de o piesă nou-nouță, de fapt un remake, dacă putem să-i spunem așa, pentru că avem Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Și deși mereu vine să-i zic Insomnia, piesa e nouă și sună super bine. Bine v-am regăsit, Cristian Action sunt. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: că suflet.
1: Ema, noaptea la Kiss FM. Noi suntem împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Ia uite, sunt din Miami, pe drum spre Chicago. Daniel, salutări pentru toți ieșienii mei din țară. Wow, cât de tare! Absolut genial, salutări acolo. Suntem ascultați de peste tot și chiar mă emoționează treaba asta. Hai să ne bucurăm de muzică. Imediat, Ed Sheeran, Bad Habits. Cristina și sunt ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.
2: N-ați înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
7: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
8: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
7: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real.
0: Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
6: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
7: Hamlet.
8: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
9: 21-31 mai.
10: Tema ediției Will Matters.
11: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
12: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
11: Intră pe craiovainternațional.com
13: și vezi programul complet.
14: Kiss FM, parte din poveste.
15: Alo?
16: Hotels, bună ziua.
15: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
16: Sigur că da. Pe ce nume?
15: Ileana Cosuzeană.
17: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
18: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
19: Sunt DJ Young.
20: Și eu sunt Ori.

0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
2: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
1: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
3: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintr-o divă și doi curtezani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Back to the music.

Păi super bună piesa asta și supraviețuiește așa testului timpului, să spunem. F-Charm, Paula Danca, Baba Vanga la Kiss FM. Tot pe WhatsApp 0722206020. Salutări de la Alergat, Marian. Asta zic, domnule, spor la treabă și la la sport, na. Cine poate, poate. Eu am dormit un pic mai mult. În fine, ne bucurăm și de mesaje, ne bucurăm și de muzică. 10 piese neîntrerupte de publicitate. Avem Nicole Cherry, Pic de dragoste. Revenim, stați cu noi.

0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
1: Wow! O notificare nouă!
2: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizic pentru super răcorire.
1: Sună top! Hai să le încercăm!
3: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
7: Rămâi pe chită.

0: articole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul...

0: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Back to the hits.

La fix parcă a intrat piesa asta, Beyoncé, Bonnie and Clyde. Și nu vă mint, când eram mai tinerel, mă simțeam așa gangster pe piesa asta, era ceva, avea un vibe. Dar, bineînțeles, suntem în seria de piese neîntrerupte de publicitate și dacă am avut un throwback, avem acum o piesă nouă-nouță, Nicole Cherry, Pic de Dragoste. Citim și mesaje pe WhatsApp, imediat, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

Hey, uite așa intrăm în ultima oră de program. Shawn Mendes, Treat You Better la Kiss FM, împreună până la ora 4, cu relaxarea de duminică de care probabil avem nevoie. Nu de alta, dar niciodată ne ajung doar 3 zile de vacanță, că am avut 1 mai, 2 mai și 3 mai și de mâine gata. Sau mă rog, dacă sunteți mai norocoși și v-ați prelungit, vă invidiez maxim. Hai să fie cu muzică, Daria Lup, Tata Vlad, Câte pietre ai aruncat, chiar acum. Bine v-a regăsit, Cristian Acces, rămâneți cu mine, rămâneți bine.

super bună colaborare asta, Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om la Kiss FM. Noi suntem tot împreună, tot pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Ia să... am primit poze de la grătar. N-ai voie așa ceva. Bă, da, deja a treia zi, adică, nu știu, am mâncat, nu, vă recunosc, am mâncat pe 1 mai mitite, am mâncat și pe 2 mai. Astăzi cred că o țin pe vorba aia, salată, chia și avocado. Adică nu, dar frumos grătarul oricum. Forța Kiss FM, Costel, mulțumim mult de tot. 0722 20 60 20. Da, acolo e, acolo se strâng toate mesajele. Le citim, ne bucurăm de ele și ne bucurăm de muzică. Jason Derulo, Sexy For Me. Stați cu noi.

A comandat cineva ceva de la ING? Noile pachete de cont curent cu beneficii incluse au ajuns în Homebank și vin cu 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de călătorie și de afecțiuni.

0: Încerci chiar tu noile pachete ING More și ING Extra.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
2: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
3: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
6: Rămâi pe Kiss FM.
7: Urmează
8: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
9: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
10: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și

0: recent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Alo?
2: Cu Hotels, bună ziua.
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Costuzeană.
3: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusiv, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
6: Miranda, hi. Pull yourself together. We have work to do.
5: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
6: Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
5: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, în cinematografe din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
7: Hey! Sunt DJ Young
8: și eu sunt Olix.

0: sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
2: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

For Me la Kiss FM. Și deși mâine e luni, ceea ce ar putea suna ca o veste proastă, lucrurile sunt, hai să privim jumătatea plină a paharului, pentru că de mâine avem iarăși deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu de la 7 la 10. Nu de alta, dar sâmbătă și duminică mai nou este de la 8 la 10. Așadar, toată săptămâna de dimineți începute așa cum trebuie. Vă așteptăm, stați cu ochii și cu urechile pe noi, pentru că toată frumusețea din matinal se vede și pe social media. Până atunci ne facem încălzirea pentru luni, ne bucurăm de muzică, Sevdaliza, Pablo Vitar, Elebai. Rămâneți cu mine, rămâneți bine!

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei și Persil Gel, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
3: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
4: Rămâi pe chi.

0: complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
1: Romeo și Julieta.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026,
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
4: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
5: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
6: Libertatea nu are grade de comparație.
7: Libertatea e doar libertate.
6: Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Soci pe Kiss FM.
1: De luni până vineri, de la 1 la 4.
11: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintr-o divă și doi curtezani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
12: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
13: Salut, suntem Voltaj și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the hit.

Alibi la Kiss FM. Dar precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Îmi iau la revedere de la voi, ne auzim săptămâna viitoare, da, sâmbătă și duminică, de la 1 la 4 pentru noi ediții de Kiss Music. Vă mulțumesc pentru mesaje. Ne vedem pe Instagram în continuare, NeacșuQ, aștept acolo ce n-am apucat să citesc. Vă las pe mâini bune cu Dan Fințescu și cu muzică. Alex Warren, Fever Dream, pe final de program. Vă pup nelimitat și vă rog, încercați să zâmbiți, pentru că e cel mai mișto lucru pe care nu mă-l poate face pe săptămâna viitoare. Pa!

astăzi, 3 mai 2026, este data în care s-a făcut lumină în sat. Fiți atenți! Piesa asta se numește Just the Way You Are de la Bruno Mars. Asta e varianta un pic mai bătrână și în engleză de la Cum te-a făcut mama ta, de la Velea, Smiley și Connector. Ați văzut? De asta s-a făcut lumină în sat. De asta începe Hai să Weekend astăzi, duminică 3 mai. Bine v-am găsit, Dan Fințescu sunt eu. Avem cât 10 de la Mario și Theo Rose. În continuare o duminică genială tuturor.

Parcă-i zbura, nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer rămâi.

de semne nu mai e nevoie ca să ne dăm seama că a fost bine cât a fost, dar se mai și termină. Despre vacanța, mini-vacanța asta de 1 mai vorbesc, care, iată, se apropie de obștescui sfârșit, adică mâine, luni, 4 mai, o luăm din nou de coadă și o ducem așa până când vine concediu, că, da, mari zile libere nu se mai prefigurează la orizont. Dar până una alta, important este că am mai trecut cu bine o mini-vacanță, dar chiar mai poate cineva grătar? Smiley, Velea și Connector, combinația pe Kiss FM, dar după scurtă pauză.

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
1: Acum ai aragaz Electrolux cu 350 de lei reducere la 1499 de lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 14 seturi cu 450 de lei reducere la 2399,9 lei.
0: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Pennycard ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny, economisim bani. Nu dragoste.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
5: Electro Weekend

0: și tu în aplicația EMAG.
1: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: de JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
3: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
2: Tema ediției: Will Matters.
1: Iubire,
2: ambiție,
1: dramă,
2: alegeri grele.
1: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
2: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
1: între 21 și 31 mai.
2: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul
1: și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
2: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
1: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
2: Intră pe craiovainternațional.com
1: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
3: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Cu Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Back to the music.

0: Uite, dacă m-ar întreba cineva care e piesa mea preferată de la Randy, să știți că aș răspunde Prietena Ta. Pe cuvântul meu, donare, asta chiar este piesa mea preferată de la Randy. Drept pentru care, fiindcă, uite, am avut onoarea de a-mi întâlni piesa preferată în playlistul Kiss FM, iau eu o scurtă pauză așa binișor, după care ne întâlnim cu Lume Lume de la Iraida, tot aici pe Kiss FM.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule noi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
5: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Rămâi pe Kiss

0: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
1: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
0: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
1: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplu.

0: aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Libertatea nu are grade de comparație.
1: Libertatea e doar libertate.
3: Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să

mare artistă cu tăria, puterea, forța de a recunoaște din când în când, bă, stop, simt că sunt într-un loc greșit, mă retrag, sau simt că sunt într-un loc greșit, o iau pe altă cale. Ceea ce denotă în primul și în primul rând oameni care sunt foarte liniștiți cu ei înșiși. Trebuie să fii într-un loc bun la tine în cap și în suflet, astfel încât să te poți răzgândi. Pentru că altfel intervine presiunea. Păi da, mă, eu mă răzgândesc și ce o să zică lumea? Ce contează? Nu contează ce zice lumea, câtă vreme tu te simți bine. Bine, mă rog, există o grămadă de nuanțe la ce am zis eu acum. Avem lume de la Mira pe Kiss FM.

cred că a ieșit B.U.G. Mafia cu Lexicali Corina din playlistul Kiss FM. Pac! Apare ca piesă de debut a celei de-a doua ore din programul radiofonic Hai să Weekend, realizat, sper eu, cu niște talent de către subsemnatul, adică Dan Fințescu. Avem Haven cu Caitlin Aragon, I Run, pe Kiss FM.

0: foarte multe, foarte multe amintiri pe care le am pe piesa asta. Piese, amintiri legate de piesa asta la radio, mai ales că în alte părți e drept că n-am prea întâlnit-o, dar este în playlist-ul Kiss FM de foarte mulți ani. Foarte, foarte bună piesă. Și luăm o scurtă pauză, ca întotdeauna după o piesă foarte bună. Bine, n-ar fi așa, că dacă ar fi așa, ar trebui să luăm o pauză după fiecare piesă. Și ne întâlnim cu DJ Snake și Bipolar, Sunshine Paradise pe Kiss.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează. De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine. Potează-te la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună. Nelimitat e ritmul tău.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.

0: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
1: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
0: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
1: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
0: Piese pe care le ai pe repeat.
1: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
0: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
2: Hotels. Bună ziua!
3: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
3: Ileana Cosuzeana.
0: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Cineva e fericită?
7: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
8: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
9: Wow! O notificare nouă!
10: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
9: Sună top! Hai să le încercăm!
11: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
12: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
13: Eduard Maia prezintă Hiperborea
12: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Back to the hits.

0: fără să-i spun lui în față direct asta, că nu vreau să-l demoralizez, am zis, bun, deci ăsta e hitul. No, nu e ăsta, a venit cu unul mai mare, ceea ce, bă, bravo lui. Avem 4 camere de la DJ Project și AMI în continuare pe Kiss FM, dar ce credeți, după o scurtă pauză, păi nu?
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
4: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
5: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
6: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
7: că sunt mama lui Vlad,
6: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
8: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
9: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
10: Rămâi pe chit!

0: Pădurile Regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las să părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Mixuri fresh, beat-uri puternice.
6: Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix.
7: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
8: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
9: Am mers și noapte!
10: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună vama.
1: 25 iulie, vama la arenele romane.
4: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, Parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
3: BCR Sport Arena Streetball.
1: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
3: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
1: Totul pe ritmul Kiss FM.
3: Nu e doar o competiție.
1: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
3: 8-10 mai, Parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
1: Intrare liberă.
12: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
13: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
12: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
13: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: Back to the hit.

Și dacă simți treaba asta și doar tu simți asta, poate că nu simți sau ar trebui să te gândești dacă chiar asta simți. Vorbesc aici evident despre relații, că în rest la obiecte cred că ne descurcăm. Avem Ferrari, James Hype, Miggy de la Rosa. Apropo de obiecte, Ferrari.

0: Hai trezirea, rise up, Yves La Rock. Am trecut de ora 6, dar e seara. Bună seara și bine v-am găsit. Dan Fințescu sunt, avem Hai Să Weekend. În ultima zi de weekend prelungit de libertate, pe Kiss FM avem Dave Anthems Rain Dance. Asta am făcut pe de altă parte joi. Cu siguranță am făcut Rain Dance joi, când a plouat, cel puțin în București. Băi nene, cu bulbuci pe Kiss FM.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

Fire Fire de la Shimza, Arco și Casango pe Kiss FM. Imnul pompierilor, cum îmi place mie să poreclesc piesa asta. Da, voi ați băgat de seamă că nu mai există porecle? Acum există nicknames sau nicuri, dar porecle nu mai există. De ce oare? Hai că devin nostalgic pe limba română și da, nu cred că e foarte cool să fii nostalgic pe limba română. Kato John, John Gate Norgard, Turn the Lights Off pe Kiss.

Îi salut pe această cale pe toți cei care se află în momentul ăsta pe drumurile patriei, în drum către casă de cine știe de unde. Și vă rog din tot sufletul meu de pionier să aveți grijă și să conduceți cu grijă, să vă respectați unii pe ceilalți în trafic și cu toții să respectați regulile de circulație, pentru că, na, drumurile patriei sunt câte sunt și se lucrează cum se lucrează. Foarte important este să ajungem cu toții cu bine acasă, chiar dacă asta înseamnă câteva minute mai târziu. Așadar, mergeți cu grijă. Mirage, Aribiți, Ozuna, Games pe Kiss FM.

0: ordinary. How are you laying me down to a dead and buried? E piesa după care mi-au la revedere de la voi. O să lipsesc vreo două weekenduri din peisaj. Asta pentru că plecăm la Eurovision împreună cu Alexandra Căpitănescu. Sperăm să, ca România să facă o figură frumoasă acolo. Până ne întoarcem sau până mă întorc eu de la Eurovision, o să vă întâlnesc cu colegii mei în weekend. Astăzi, după 7 fix, Marian Boba. Dan Fintescu sunt eu, fiți cât de cuminți vreți voi și da, hai, rămâneți pe Kiss. Bye!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
4: gustului. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfat.

0: esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Wow, o notificare nouă.
4: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
3: Sună top. Hai să le încercăm.
5: Gustă efervescența, simte diferența. Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
6: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
7: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
8: Hamlet.
6: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
7: 21-31 mai.
8: Tema ediției Will Matters.
9: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
6: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
9: Intră pe craiovainternațional.com
8: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
10: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.

0: spectacole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Alo?
3: Co Hotels, bună ziua.
2: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
3: Sigur că da. Pe ce nume?
2: Ileana Cosuzeană.
4: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
5: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
6: Cineva e fericită?
7: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
8: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
9: Facem bine pentru cei de lângă tine. La, la, la.
10: În 2025, noi, Mega Image.

0: mesaj bun pentru lumea din jur.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the music.

Mama Mia, cum ne-a fost weekendul ăsta, indiferent de vreme. De fapt, ce spun eu weekend? Pentru unii ponte, pentru unii mini-vacanță. Sper că nu este seara de duminică, sper că este doar o altă seară de weekend pentru tine și continui vacanța asta și ai tras de ea și ai lungit-o cât ai putut de mult. Marian Boba sunt eu cu tine până la 22 și astăzi

Taylor Swift la Kiss FM. Salutare din nou de aici, din studioul Kiss FM. Te salut și te aștept cu mesaje și astăzi acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Din momentul ăsta dăm start dedicațiilor, start dedichisurilor. Dacă vreți să ne spuneți și cum ați petrecut weekendul ăsta, dacă a fost cu vacanță sau dacă a fost cu muncă, cu serviciu, e la liber acolo pe WhatsApp-ul nostru 0722 20 60 20. Vine piesa asta, bombă top, Joe și Cabron, semne.

Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend la Kiss FM. Noi am avut un plan, să umplem un autocar cu oameni, cu ascultători, cu chisomani și să mergem cu ei la mare pe 1 mai. Planul ne-a ieșit, doar că a avut nevoie de unele adăugări, în sensul că n-am avut un autocar, ci am avut două. Atât de multe înscrieri am avut pe site, încât am zis, măi, hai să suplimentăm locurile. Păi cu cât? Păi cu încă unul, încă un autocar. Două Summer Kiss busuri au dus ascultătorii noștri la mare pe 1 mai, acolo pe plaja Never See din Constanța. Aventurile le găsiți în continuare și pe Facebook și pe Instagram, Kiss FM România, căutați acolo și vedeți cum au petrecut ai noștri de 1 mai la mare cu Summer Kiss busul. Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your hands in the air. Was it on that beat? Nope.

Asculți Kiss FM, radioul numărul 1 în România. Ți-am oferit mai multă muzică weekendul ăsta de 1 mai. Sper că am fost pe gustul tău, sper că ne-am potrivit. În orice caz, îți mulțumesc că mai ales pe mine și în seara asta de duminică și vin cu mesaje pe care voi le-ați trimis aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare din Sibiu, noi tot la grătar suntem. Salutare, Mariane, bine vă și de acolo, adică voi ați făcut din ziua de 1 mai zilele de 1 mai. Salutare, astăzi este ziua mea și vă ascult pe voi, sunteți genial!

Mai la sentiment, am atins acolo ceva sensibil în sufletul tău. Lidia, te pupăm și îți mulțumim pentru mesaj. 0722 20 60 20 cu mesaje pe WhatsApp.

Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!

0: noapte la la la.
1: Mega Image, bun pentru lumea din jur.
2: Cluj, s-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca.
3: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
2: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
5: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
4: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
5: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
4: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
5: Bilete pe minamuseum.com.
4: O experiență recomandată de Kiss FM.
6: Cineva e fericită?
7: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
8: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
9: Wow! O notificare nouă!
10: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
9: Sună top! Hai să le încercăm!
11: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
12: Alo?
13: Cu Hotels, bună ziua!
12: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
13: Sigur că da, pe ce nume?
12: Ileana Costuzeană.
14: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
15: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Round. Acum a trecut ceva vreme și putem să vorbim relaxați despre asta. A fost anul trecut în România și a cântat, a avut concert aici la festival și lumea n-a fost așa foarte încântată. Băi, dar se putea mai bine, măi, dar tu puteai mai mult. După câteva zile, omul nostru a apărut și a zis că era un pic bolnăvior și deodată toată lumea ce a comentat s-a simțit foarte, foarte prost. Pe scurt, asta ar fi povestea. Oricum, îi urăm sănătate și îl așteptăm din nou în România cât mai repede și cât mai sănătos pe Justin Timberlake. Avem acum piesa anului cu siguranță, Bebe Rexha și Faithless, New Religion.

avut 7 zile de 8 ori. Uite că avem și 8 zile din 7, variantă B.U.G. Mafia și Ami la Kiss FM. Nu uita de podcastul nostru cu mixurile din seriile de vineri și de sâmbătă. Hit Hit in the Mix podcast, actualizat la zi, fie pe canalul de Mixcloud Kiss FM România, fie mult mai simplu dacă vrei kissfm.ro/HHM. Găsești acolo toate seturile din acest sezon și nu numai de Hit Hit in the Mix. Marian Boba sunt eu și îți prezint așa cu mândrie colaborarea asta, Minelli cu Busta Rhymes.

Nicky Jam, El Perdon la Kiss FM. Sper să nu fie nevoie de scuze după weekendul ăsta, adică aveți grijă cât și ce consumați, astfel încât mâine să nu fie nevoie de un telefon sau de un mesaj.

Oda, Ligia, te salutăm și îți mulțumim. Salutare, salutare, și noi am lucrat weekendul ăsta, dar mâine avem liber, apoi marți din nou la serviciu. Păi de ce nu mâine să fie 1 mai pentru voi? Laurențiu din Elveția, te salutăm și îți mulțumim pentru mesaj și te așteptăm și pe tine, și pe tine, și pe tine, acolo pe WhatsApp 0722.

De sâmbătă, să știi că avem un radio online de festival, se numește Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix și îl poți asculta 24 din 24, 7 zile din 7, vorba cântecului, și îl găsești fie în aplicația Kiss FM, fie pe site, pe kissfm.ro. Și vreau să tragem cu urechea, hai să ascultăm ce e în momentul ăsta acolo pe Kiss Festival Radio. Eu tac un pic

0: comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
1: Ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
2: Acum ai aragaz Electrolux cu 350 de lei reducere la 1499 de lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 14 seturi cu 450 de lei reducere la 2390.

0: 9,9 lei.
1: Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
2: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
2: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
4: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună, la Restaurant Elisabeta, cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
5: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
2: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
5: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
2: Piese pe care le ai pe repeat.
5: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
2: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
6: Acum te las să părăsești, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
5: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
2: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
2: Mixuri fresh, beat-uri puternice.
7: Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix.
8: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
9: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
8: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
10: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
11: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
12: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
13: Libertatea e viață.
14: E sunet pur.
13: E muzică.
14: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

despre varianta asta la altă, 7 zile de 8 ori, și uite că a venit peste noi în playlist Manuel Riva și Iraida la Kiss FM. Marian Boba sunt eu, pe tine te aștept cu mesaje în seara asta de duminică. E foarte simplu, mesajele tale pe WhatsApp 0722 20 60 20.

Au jucat și fetele, au jucat și băieții. Vineri, pe 1 mai, atunci când au ajuns pe plaja Never Sea din Constanța, asta a fost destinația finală. Plecarea din București cu Summer Kiss Bus-ul, și n-a fost unul, au fost două Summer Kiss Bus-uri. Au plecat de aici alături de Marian Soci. Acolo

0: petrecute și aici pe radio. Bineînțeles că se pot vedea în continuare fie pe Facebook, fie pe Instagram, Kiss FM România. Aiko, Aiko, acum salutare, bine te-am regăsit!
1: Hey, yo, big wave! Tell them Aiko!

0722 20 60 20, numărul de WhatsApp, unde te aștept cu mesaje. Încă o privire aruncată acolo. Salutare, Antonia, pentru iubitul meu din Vâlcea, ce grădinărește la ora asta, pentru că ieri n-am putut, a plouat foarte mult. Salutare, salutare, pentru Ionuț e mesajul. Ia să vedem, salutare, dacă se poate vreau și eu un ed de kiss pentru Elena, te iubesc mult de tot, de la Marian este mesajul ăla. Salutare, vă trimit tuturor de acolo un pupic dulce. Claudia, mulțumim mult de tot. Momentan sunt doar eu aici, dar o să mă bucur de toți pupicii tăi. 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Te aștept aici în fiecare seară de weekend cu mesaje. Number

Cei trei crai ai muzicii Smiley, Velea și Connector, Anii în care nu dormim, urcă 4 locuri, pe 24 locul ocupat astăzi, iar pe 23 tot colaborare și tot întrebăieți. Hurt și Purple Disco Machine, Wonderful Life, un loc mai sus astăzi.

Caitlyn Aragon, I Run. Nu ai runul de băut, ci I Run. 5 locuri mai sus până pe 21. Am avut și Petale cu Irina Rimes și Delia pe locul 22. Și avem prima propunere pentru săptămâna viitoare. O piesă caldă ca un apus de vară. Apus de soare, așa se numește piesa. Pe rare și-l ascultăm. S-a auzit live piesa asta în matinalul de la Kiss FM. Și a sunat bine atunci, sună bine și acum în top. E propunere, dacă vă place și vreți piesa în Kiss Top 40, scrieți la 0722 20 60 20. Hit to be.

0: 29.
1: Dragoste,
0: 28.

0: 25.
1: Okay, we're back.

Suntem în prima jumătate a Kiss Top 40. Am intrat în prima jumătate cu Andia, ultimul revers, am ascultat coborâre astăzi de 11 poziții pe 20, iar pe 19 dăm de Dave and Thames, Rain Dance, urcă două poziții. Let's get the party started.

lume, lume mare, lume frumoasă, lume bună. Un fan club foarte mare are Mira, din ce am văzut, dar mai puțin activ săptămâna asta. Piesa staționează pe locul 18. Urcare pentru Jason Derulo, Sexy for Me, place, a ajuns pe locul 7.

DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise, după Another Day in Paradise al lui Phil Collins. Faină colaborarea și fain cover-ul, de fapt, pe 16 săptămâna aceasta, pe 15, coborâre pentru Minelli și Busta Rhymes,

be right back on Kiss Top 40. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai. Tema ediției: Will Matters. Iubire, ambiție, dramă, alegeri grele. Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești. Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova, între 21 și 31 mai. Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul. Și un sat elisabetan, Shakespeare Village. Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani. Seara, concerte și oameni adunați împreună. Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet. Kiss FM, parte din poveste.

0: fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
2: Miranda, hi.
3: Pull yourself together. We have work to do.
1: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
3: Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
1: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2. În cinematografe din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
4: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
5: Acum te las să părăsesc, stai joar cu mine, dar n-am bani de bilet.
0: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
4: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
4: Maria Popa și DJ Josie
0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
8: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
9: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
10: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
11: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
12: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
13: Libertatea e viață.
14: E sunet pur.
13: E muzică.
14: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Salut, suntem Voltaj. Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

frate, nu te mai sun. Sună bine? A urcat două locuri săptămâna aceasta, piesa pe 14. Încet, dar sigur, se apropie de top 10. Unde ajungem noi? De mai avem încă 3 piese de ascultat pe 13 acum. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, urcă două poziții.

fost number one, a avut multe săptămâni de number one piesa asta, 7 zile e piesa, 9 săptămâni de number one, 25 de săptămâni de clasament și în sfârșit începe să coboare, astăzi ajunge pe 11. 7 zile.

Puerto Rico, după Puerto Rico, piesa lui Vaya con Dios. 7 e locul, 7 urcarea, 7 numărul de săptămâni de clasament. Pe 6 dăm de Bebe Rexha și Faithless New Religion. Urcă și piesa asta 4.

0: joci. Știu că nu o să faci.
1: Alina Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om, se apropie de podium pe 5 astăzi, urcare de două poziții și...

0: on Kiss Top 40.
1: Back.
0: All the hottest hits.
1: One countdown.
0: Kiss Top 40.
2: Let's go! Înainte de podium, avem o propunere care mi-e place foarte mult, recunosc. Cum am auzit-o, am spus, piesa asta merită și în playlist și în clasament, dar de voi depinde să ajungă în clasament. Avem colaborare între Tyla din America și Zara Larsson, o suedeză care a mai trecut prin playlistul Kiss FM. Am mai avut ea colaborări, practic o blondă și o brunetă. Și Did It Again se numește colaborarea lor. Sună bine piesa, dacă vă place, scrieți-mi la top@kissfm.ro sau 0722 20 60 20. Eu zic că merită să intre în top. Dai, dăm un play și decideți voi.

Tea urcă două locuri până pe 3, iar pe 2, tot cu două locuri urcate, Hugel și Salto Jamaican, Bam Bam. 9 săptămâni de clasament și s-ar putea săptămâna viitoare să ne facă o surpriză piesa asta, să o avem pe primul.

0: Okay, we're back.
1: A fost ultima recapitulare, mulțumim Alex și e clar, avem finalul, number one-ul înainte de finalul clasamentului. Rămân pe primul loc Vescan și Andrei Bănuță cu Old Friend, 20 de săptămâni de clasament, 5 de number one. Ne auzim săptămâna viitoare cu o nouă ediție de Kiss Top 40. Vă aștept până atunci.

cea mai tare piesă a săptămânii, Vescan și Andrei Bănuță, și aflăm săptămâna viitoare, sâmbătă, de la 10 dimineața, care va fi ordinea hiturilor voastre preferate în clasament. Weekend fine în continuare, bye! Uite.